poštovane slušateljke, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš bosansko-hercegovački program koji se emituje putem talasa 3.30 multietničke radiostanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 31. avgust 2026. godina. Ja sam Suada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa, i sve vas koji s radošću čekajte slušate naše emisije srdačno selamim i pozdravljam. I želim da i ova emisija na vaše adrese mir i zavičaj donese. Rekao da je danas 31. avgust, a to je ujedno i zadnji dan kalendarske zime u Australiji. Sutra nam dolazi proljeće cvjetno, pa neka svima bude sretno. Emisiju sam počela pjesmom Zbog je duša za treperi i oko orosi, a dalji tog programa donosi Povelja Kulina Bana, 837. godina historije, identiteta i kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Pogled u svijetu, jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti. Također čućemo i kratke audio vijesti, pročitat ću nekoliko citata o proljeću, prognoza vremena za Melbourne i pročitat ću neke od stihova autorice Maide Kulić-Vugdalić iz njene nedavno objavljene knjige koja nosi naslov Moja polovina zvijezde. Do kraja godine ostalo još 122 dana. Vrijeme kao da juri, ali nama se ne žuri, pa čućemo jednu pjesmu Ko se žuri šeje živote. A inače znam da naše emisije Lijep melos kiti, pa kao i uvijek dobri pjesama će biti, a broj telefona u studiju je 94 15 1923. Uživajte.

0: Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je potpisao izvršnu naredbu kojom se nalaže preimenovanje jezera Ontario u jezero Amerika. Naredbom se ministru unutrašnjih poslova Dougu Burgumu i ministarstvu unutrašnjih poslova nalaže da ažuriraju službu za informacije o geografskim imenima kako bi novo ime bilo uneseno u zvanične evidencije. Preimenovanje dolazi u trenutku pogoršanja odnosa između Washingtona i Otave nakon neuspjeha trgovinskih pregovora i uvođenja novih američkih tarifa na kanadsku robu. Kanada je na američke mjere brzo uzvratila. Trump je najavio značajne carine na kanadske automobile sa ciljem, kako je rekao, da proizvođače potakne na proizvodnju vozila u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne želimo da prave automobile za Sjedinjene Američke Države, jer kanadski zvančnici prema nama ponašali su se vrlo loše, rekao je Trump. Ne možemo dozvoliti da cijela ova stvar traje decenijama i mora se zaustaviti, zaključuje američki predsjednik. Dakle, možda ćemo promijeniti ime Atlantika ili Pacifika, možda ćemo promijeniti oba, kao što smo preimenovali ranijom odlukom Meksički zaljev u Američki zaljev. Sve što nam treba je okean, dodao je Trump. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio u četvrtak da Rusija neće napasti teritoriju NATO-a, osporavajući medijske izvještaje o zabrinutosti Washingtona zbog mogućega ruskog poteza u Europi. Imao sam dobre razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, neće napasti teritoriju NATO-a, kazao je Trump, prenosi Reuters. Trumpova izjava dolazi u vrijeme pojačane pažnje na sigurnost evropskih članica NATO-a i procjene mogućih budućih poteza Moskve u Europi. Američki predsjednik odbacuje navode da Washington strahuje od mogućeg ruskog napada na teritoriju NATO-a. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u petak je ponovio da njegova zemlja nije započela rat u februaru, dok su se regionalni diplomatski napori intenzivirali kako bi se ublažile napetosti između Tehrana i Washingtona. Mi nismo započeli rat, branili smo se, izjavio Pezeškijan u intervju za međunarodnu konferenciju islamskog jedinstva u Teheranu. Dodao je da Iran nije slab i da zna kako se braniti. Pezeškijan je također optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael da su pokrenuli rat protiv Irana, dok su pregovori sa Washingtonom još bili u toku. Odbrana zemlje je legitimno pravo i nije čin neprijateljstva prema susjednim zemljama, kazao je, dodajući da su iranske vlasti iskoristile to pravo, prenosi TV mreža Al Arabija. A broj poginulih, nažalost, u bujičnoj poplavi koja se dogodila prošle sedmice na Palu, dostigao je 676, dok se 3000 osoba vodi kao nestalih. Nepalu nije potrebna pomoć drugih zemalja za provođenje operacija potrage i spašavanja nakon što je razorna bujična poplava uništila grad, izjavljujuće nepalsko ministarstvo vanjskih poslova. Ponuda za pomoć je prirodna, a naše sigurnosne agencije provode operacije potrage i spašavanja. Za sada nam takva pomoć nije potrebna, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Nepala, Behadur Četiri. Crveni križ navodi da su uništena cijela sela i brojne zajednice osjećene zbog srušenih mostova i neprohodnih cesta. Još nemamo punu sliku ove katastrofe, saopštila je međunarodna humanitarna organizacija. Nepal i Kina u petak su upozorili na nove poplave na Himalaji, jer dva jezera koja su nastala sa obju strana njihove granice prijete izlivanjem u regiji pogođenoj katastrofom. Australija je ipak poslala stručnjake i humanitarnu pomoć. U Nepalu se traga i za 41 Australijancem koji su nestali u katastrofalnim poplavama. Njihove porodice su stigle u Nepal. A evo i da čujemo neke kratke audio vijesti, mislim da su oko 3 minute vijesti svijeta, samo evo da ih nađem, pobjegla dok sam čitala, sekundica jedna. Evo tu su, evo sad ćemo ih čuti.
1: Svijet. Spasioci u selima zatrpanim stijenjem i zemljom nakon katastrofalnih poplava i odrona izazvanih otapanjem lednika na Himalajima, duž granice Nepala i Kine, četvrti dan nalaze preživjele i prevoze ih na sigurno. Prema ažuriranim podacima nepalskih vlasti, broj poginulih u Nepalu i Kini porastao je na 676, dok se gotovo 3000 ljudi vodi kao nestalo. Kineske vlasti prijavile su 7 poginulih i više od 550 nestalih. Islanđani su izašli na birališta na referendumu o tome hoće li ponovo pokrenuti pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, zamrznute više od 10 godina. Glasanje i izlaznost u glavnom gradu signaliziraju snažan javni interes. Gotovo 400.000 Islanđana ima pravo glasa, a preliminarni rezultati očekuju se do sutra ujutro.
2: Na današnji dan prije 837 godina na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom napisana je povelja bosanskog bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država i jedan od najvažnijih dokumenata u historiji bosanskog srednjovjekovlja. Profesor Dževad Brino i Dženan Dautović.
3: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju je li danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
4: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavenskih naroda na području Evrope.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite upravo s program Federalnog radija.

Ako razmišljate gdje otići na ručak ili večeru sami ili sa prijateljima i porodicom, preporučujem vam Zara Turkish Restaurants u Coburgu, 168 Sydney Road, znači 168 Sydney Road, veoma lijep ambijent, uveć uživa muzika i belly dance, hrana je kuhana i saroštilja izvrsna, sve svježe i kvalitetno. Zara Turkish Restaurant je prelijepo mjesto za sve prilike, posebno za business parties. Restoran radi sve dane osim ponedjeljka, znači 6 dana u sedmici, i to od 1 posle podne do 1 posle ponoći. Ako želite da uživate u lijepom ambijentu, uz vrhunskog kvaliteta specijalitete saroštilja i raznih kulinarskih i tradicionalnih turskih specijaliteta, nazovite da rezervišete mjesta. Broj telefona je 938-41-415, znači 938-41-415. Ja sam s porodicom bila za moj rođendan u subotu 22. augusta u tom restoranu, znači Zara Turkish Restaurant, i svi smo se oduševili uslugom, velikim izborom hrane, pića, muzikom, i sve je baš fantastično. Zanimljivo je da su im cijene iste kao i mnogih prethodnih godina, nisu ništa poskupljivali, a imate po adults, to jeste po odrasloj osobi, izbor po 40, 50 ili 60 dolara, za djecu je u pola cijene. I u toj cijeni sve uključeno, toliko raznovrsne hrane i specijaliteta saroštilja da tako za tu skromnu cijenu nigdje nećete naći. Ima ispred restorana i dosta parkova za auta, a imaju dvije bočne ulice između koje se nalazi Reni, Zara restoran. Ima ulice Reni Street i The Avenue, između njih je na Sydney Roadu Zara. Ponovit ću broj telefona 938-41-415, znači 938-41-415, adres 168 Sydney Road, Coburg, Zara, Turkish Restaurant.

Javio se upravo naš redovan slušatelj Ređo Hodo iz Noblu parka i poslao lijepe stihove o proljeću. Ujedno on svim slušateljima upućuje srdačne selame i pozdrave, a bolesnima želi brz oporavak i ozdravljenje. A stihovi koje ću pročitati pravo su osvježenje. Pa evo da čujemo. Danas je zadnji dan zimske idile, odlaze pahulje bijele i mile. Još hladan vjetar ni sokake vije, ali se sunce sve toplije smije. Zima polako zatvara vrata, a proljeće stiže vrijednije od zlata. U avliji tiho pupoljci se bude, dok sunce zrakama raduje ljude. Na granama uskoro zablistaće behar, miris će se širiti ko najljepši dar. Iz mahale čuće se pjesma ptica, a sunce će grijati nasmijana lica. Procvjetaće šljiva, jabuka i kruška, a kroz baštu proći će toplina ljubka. Zelena trava prekriće svaki kraj, a proljetno sunce prosuće svoj sjaj. Ujutro će miris behara da krene i probudi najljepše uspomene. U avliji će ruža otvoriti cvijet, a proljeće uljepšati cijeli naš svijet. Niz mahalu će poteći proljetni dan, svaki čovjek poželjet će ljepši san. Čuće se voda, žuborit će rijeka, a toplina proljeća bit će nam meka. Neka sa zimom odu tuga i briga, neka se otvori jedna sretnija knjiga. Neka behar zamiriše ispred svakog doma, neka ljubav putuje od srca do srca. Neka se avlijom prolije miris cvijeća, neka nam svaki novi dan donese više sreće. Zbogom zimo hladna i bijela, proljeće dolazi preko naših sela. Zbogom mrazu, ledena noći, sunce i behar uskoro će doći. Neka se ptice vrate svome kraju, neka opet zapjevaju u našem zavičaju. Neka se probude i polja i gore, neka nam ljepše osvanu zore. Danas je zadnji dan zimske bjeline, sutra već dolaze proljetne miline, kaže Ređo Hodo. Hvala našem redovnom slušatelju Ređo Hodo iz Noblu parka, što nam poslao stihove koje ste čuli i također, kako sam rekla, pozdrave i lijepe želje svim slušateljima. Živa nam pošten Ređo, a ja ću ovo pročitati, samo da nađem pjesmu koju ću posle ovoga pustiti. Ovako, pročitat ću nekoliko inspirativnih, mudrih i pozitivnih proljetnih citata. Nema zime koja traje zauvijek, niti proljeća koje preskoči svoj red. Proljeće pokazuje šta Bog može uraditi sa jednoličnim, prljavim svijetom. Kad proljetni svijet pozdravi svijet, svih proljeća i mladosti se sjetim, pa mogu u proljećni let da poletim. Da proljeće ne dolazi samo, nikad ne bismo stigli do njega. Kada bih mogao ponovo da živim, s proljeća bih pošao bosonog, da hodam i tako išao do kraja jeseni. Proljeće je najbolji učitelj, daje vam svu energiju koju želite, sve pozitivne misli koje priželjkujete i svu smjelost koja vam je potrebna. Proljeće je magija, sunce sija na kiši i kiša pada na suncu. Proljeće dolazi vrijeme za čišćenje, uklonite sve sumnje u sebe, brigu, ljubomoru, žaljenje, ljutnju, krivicu ili bilo koje druge negativne emocije koje vas odmiču od vašeg sretnog života. Kad dolazi proljeće, priroda ponovo pokaže svoju ljepotu i ljudska duša je spremna oživjeti. Proljeće je puno više od same promjene godišnjega doba, pokazuje moć i ljubav zemlje, iz blata može izrasti prekrasno cvijeće. Ovo su citati iz naroda ili nekih mislilaca, a evo, završit ću sa moja dva. I ovo proljeće, kao i sva prethodna stara, doneće nam kao bisera puno behara, pejzaže koji su odmor za dušu i oči i mirisne dane i noći. Proljeće se raduje suncu, ono je kao dijete koje raduje buđenje jutra, zaželimo mu dobrodošlicu, a ono nam dolazi sutra. Neka nam je svima sretno proljeće, neka nam donese radosti i zdravlja.

Kao što sam u najavi emisije nagovijestila, pročitat ću neke od stihova koji krase stranice nedavno objavljene knjige naslovljene Moja polovina zvijezde, autorica je nadaleko poznata magistrica, profesorica, književnica, urednica i voditeljica Bosanskog radio programa u Sidneju, Radio Most u Sidneju, Maida Kulić-Vugdalić. Vjerujem da će nas ona u jednoj od naših narednih emisija počastiti gostovanjem, a sada ću vas ja počastiti njenim divnim stihovima. Strepnja. Pletem zlatne mreže od strepnje oko tebe, majka sam. Uspavljujem te otkucajima svog srca, majka sam. Budim te najljepšom pjesmom svoje duše, majka sam. Razumijem i oplakujem sve bolne i napuštene na ovom svijetu, majka sam. Eto, ja sam se ovdje prepoznala, svaka majka na svojim djetetom strepi, autorica Maida nad kvalitetom svog pisanja ne treba da strepi, jer stihovi su joj veoma lijepi i evo u pjesmi Moja domovina ima oblik srca, autorica Vugdalić kaže: u grudima nosim Bosnu, u svakom tihom uzdahu, kao blago jutro nad rijekom što budi dušu razraganu, u tragovima djetinjstva što tiho u meni postoje, ona ostaje bliska svjetlost, uspomene što ne prolaze. Bosno, zemlja u obliku srca, moj tihi si zavjet da te neću zaboraviti ni u daljini, ni u novom svijetu. U meni sijaš postojano, jer si moja Hamajlija tajna. Jer domovina nije mjesto, već osjećaj što se nosi i gdje god da čovjek živi, s tim se ponosi. Kao što sam rekla, autorica Maida Kulić-Vugdalić. Mislim da će nas uskoro počastiti gostovanjem.

da vidimo šta meteorolozi nude, šta kažu kako će ovo proljećne vrijeme da bude sutra 22 stepena Celzijusa, dnevne temperature srijeda 17, četvrtak također 17 uz moguću blažu kišu, petak 18 stepeni, subota 16, nedelja 17 i naredni ponedjeljak 16 stepeni Celzijusa, dnevne temperature. Pjesma po pjesma, tema po tema i dok trepneš okom sat vremena nema. Pa tako, evo i ovoga puta, brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome je rođendan ili neki praznik, da ga u sreći slavi, koji je bolestan, brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 2. septembra, uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije ovo zove, želim vam laku noć i lijepe snove. I hvala svima koji ste javljali, se pratili, slušali. Javila se mi sada Seranović, naša lijepa Brčanka ovdje u Melbourneu, i pozdravlja sve slušatelje u studiju, kaže da je emisija predivna. Javila se pjesnikinja iz Tuzle, se javi, ona je Zvorničanka Rabija, mislim da zove Hamidović Rapka, ona živi relacija Švedska Tuzla i tako dalje. Nemam baš vremena, hoću da pjesmu pustim, da ide pjesma do kraja. Hvala svima, Mera Kecep, Sabahudin Brulić, selam i pozdravim sve slušatelje. Hvala još jednom svima i čujemo se, ako Bog da, znači u srijedu 2. septembra uvečer od 7 do 8 sati. Laku noć.

Štovani slušatelji, dragi Hrvatice i Hrvati, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnju emisiju Hrvatskog radija na radio postaji 3 trostruke iz 92,3 FM. Utorak je 1. rujan 2026. godina, a s vama sljedeći 60 minuta je Ante Radić. Za vas sam jutros pripremio jutarnju kroniku Hrvatskog radija, tu su povjesnice i zanimljivosti, društvene obavijesti i lijepa hrvatska glazba, a imamo i jednu tužnu obavijest. Donacija za hrvatske projekte, obitelj pokojnog Artura Rupe, dakle daju donaciju od $100, najljepša hvala, a rođendani članova Hrvatskog radio programa od nedjelje 30. kolovoza do subote 5. rujna imamo samo jedan član, Marija Šimunić iz Bentlija, Marija Sretaman rođendan. Evo, pokrenut ćemo sa prvom pjesmom jutros, Dalmatino i Dobro jutro.

Dalmatino i dobro jutro, a sada ću sa vama podijeliti ovu tužnu obavijest. Tužna srca javljamo rodbini, kumovima i prijateljima da je blago u Gospodinu preminuo Artur Rupe 24. kolovoza nakon duge i teške bolesti u 91. godini života. Pokojni Artur rođen je 24. travnja 1936. godine u Sungeru Gorski Kotar, Hrvatska, a u Australiju je stigao sa suprugom Verom i tri kćerke 1970. godine. Krunica i sprovodna sveta misa biti će na Clifton Hillu u srijedu 2.9. dakle sutra u 10.30 ujutro. Poslije vjerskih obreda sprovodna povorka krenut će u Northern Memorial groblje u Glenroju. Ožalošćeni kćerke Nada, Đurđica i Ljubica sa obiteljima, zetovi Zrinko, Marijan i Mario, šestero unučadi i sedmero praunučadi, ujna Nada i Zora, Škender sa obiteljima te mnogobrojna rodbina i kumovi i prijatelji u Australiji i Hrvatskoj. Počivao u miru Božjem, neka mu je laka australska zemlja. Obitelj pokojnog Artura daruje 100 dolara za hrvatske projekte, najljepša hvala, a mi u ime Hrvatskog radioprograma upućujemo duboku i iskrenu sućut obitelji preminulog Artura Rupe. Poštovani članovi Hrvatskog radioprograma, tri trostruko Z u Melbourneu, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija, ove radiopostaje tri trostruko Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješće o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. To će biti 4. listopada 2026. godine u 12 sati, dakle u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić na Clifton Hillu 69 Hutchinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu i Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas iznimno su važni za daljnji uspjeh i napredak Hrvatskog radija. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija na ovoj radio postaji 3 Z u Melbourneu. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće dvije godine. Isto tako samo treba naglasiti da članarina mora biti podmirena najmanje jedan mjesec dana prije samog sastanka. Isto tako, mladi Hrvati organiziraju 48. godišnju fundraising zabavu. Proljeće je, mjesto održavanja Hrvatski katolički centar u Sunshineu, i to u subotu 5. rujna 2026. godina u 6 sati poslije podne. Stoga srdačno pozivamo članove hrvatske zajednice, njihove obitelji i prijatelje da nam se pridruže na prekrasnoj zabavi. Večer će uključivati večeru, glazbu, ples uz posebne goste, a za rezervacije i dodatne informacije nazovite Ružu na 04 17 582 107. Proslava Male Gospe u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić na Clifton Hillu 8. rujna 2026. godine u 10 sati biti će krunica, u 10.30 sveta misa, a prije svete mise biti će procesija u crkvenom dvorištu, nakon svete mise mali domjenak u župnoj dvorani. Dođite i zajedno proslavimo našu nebesku majku. Imamo još jednu obavijest. Ručak Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 20. rujna. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Centar Blair Street u Dallasu. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418 490 142 ili Stevena Kaloći na 04 506 69 727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 20. rujna ove godine, poručuje odbor, a mi ćemo sada poslušati još jednu pjesmu. Pjesma se zove Ne mogu bez tebe, a pjevaju Slavonske lole.

0: со Снежаном Краль.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
2: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
1: Na početku požaru u Karlovcu.
2: Vatra je planula u objektu tvrtke Novart Chem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
0: Jutarnja kronika.
1: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
2: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
1: Na Bledu se održava Međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer. U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedna od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati i na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
0: Jutarnja kronika.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
4: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u kojoj je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
1: HDZ je odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci koja je pisana kao kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslavenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
2: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalnoj ljevici, jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje ni jednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
1: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
2: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
1: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
5: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
6: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, e-vizitor, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja, to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
2: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
1: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
7: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali popriličan broj, preko 30 vozača je već kažnjeno, a jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
2: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana, a među nestalima je i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju, koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
0: Jutarnja kronika.
1: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15:25 na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zalječilo rane.
8: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, i ovi nego oni, sve da što je bilo, to ne mogu. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, Zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
9: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da će sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
1: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70 ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
10: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. Kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 70 ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
11: Pamtim ove Vintiđe, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje su još više ljudi saznava ono, za njega. Sili smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi je jako teško zaprepašten, sam ne mogu vjerovati. Kod da mi je umro, ne samo prijatelj, nego kod da mi je umro ono neki stari ujak, neki rod. Evo, tako se osjećam.
10: Zadnji su put svirali lani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosi ugledu profesije, Radojka Šverko.
12: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene.
10: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
13: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
10: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe.
14: Ne daj se Floki.
10: Djeca su odrastala uz Džimija Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80 ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi.
15: Mimi, ja moram ti reći.
10: Stjepan Džimi Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizija Gillespie. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
2: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
16: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
0: Jutarnja kronika.
1: U 7.15 došli smo do kraja emisije. Ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
1: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum. Sudjeluje premijer Plenković.
2: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
1: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Džimi Stanić.
2: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake. Mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kralj.
0: Prvi program.
2: Sport. Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić. U prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigerfrljuk.
17: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupost 3-0. Vladimir Horvat.
18: Osijek je zasluženo slavio protiv Slavije Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slavije Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti, nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka, Išasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
17: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
19: We come back to the league.
20: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada baciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
21: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
17: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
22: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu životom, u smislu da vratimo samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
23: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju.
3: Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
17: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
4: Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
17: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu i završile nastup u osmini finala Europskog prvenstva.

To je bila pjesma Rišpet, volim te za poludit. A sada ću sa vama podijeliti i nekoliko obljetnica. Danas se obilježava 35. godišnjica takozvane krvave daruvarske nedjelje, kada su život izgubile šestorica branitelja u četničkom terorističkom napadu na mjesto Doljani 1. rujna 1991. godine. Poginuli su policajci Srećko Mandžini i Eugen Lapčić, te trojica pripadnika odreda narodne zaštite Željko Bublić, Vlado Plažanin i Tihomir Lenenčik. 16 branica i civila je ranjeno. Neprijateljski napad isti je dan odbijen, a zarobljeni su oslobođeni, no nakon toga u napadu na Donji Daruvar život je izgubio i policajac Tihomir Vrdoljak, prva bjelovarska žrtva u Domovinskom ratu. Na zagrebačkom aerodromu Pleso 31. kolovoza 1991. godine Jugoslavenska narodna armija je uhitila kanadskog poduzetnika hrvatskog podrijetla Antuna Kikaša. Kikaš je uhićen u Boeingu 737 uganske zrakoplovne tvrtke sa 18 tona lakšeg pješačkog i protuoklopnog naoružanja namijenjenog Ministarstvu unutarnjih poslova i Zboru narodne garde Republike Hrvatske. Antun Kikaš bio je ugledni kanadski građevinski poduzetnik, vrlo aktivan u hrvatskoj iseljeničkoj zajednici. Među ostalim, uspio je 1987. godine osnovati katedru za hrvatski jezik i književnost na sveučilištu Waterloo, a na razne druge načine je organizirao hrvatske iseljenike. Poslije 3 mjeseca zatvora, uz posredovanje Gojka Šuška, Antun Kikaš razmijenjen je na zagrebačkom aerodromu za generala Aksentijevića. Svakog 1. rujna obilježava se svjetski dan daktiloskopije, odnosno otisaka prstiju, a kojeg je osmislio hrvatski emigrant u Argentini Ivan Vučetić. Vučetić je rođen 1858. godine na otoku Hvaru u Hrvatskoj, a s obitelji je 1882. godine emigrirao u Buenos Aires. Umro je 1925. godine, a pokopan je u suprugnoj obiteljskoj grobnici u gradu Doloresu u Argentini. U spomen na njega Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja u Zagrebu nosi ime Ivan Vučetić, a 2023. godine na Hvaru otvoren i Muzej misterija Ivan Vučetić Museum of Mystery. Muzej posvećen forenzničaru smješten je u kući u kojoj je živio u centru grada Vukovara. Na današnji dan nas je napustio hrvatski uznik Zvonko Bušić. Dakle, 1. rujna 2013. godine bio je simbol beskompromisne borbe za hrvatsku neovisnost i čovjek koji je veliki dio života žrtvovao za ideju slobodne Hrvatske. Nakon gotovo 3 desetljeća provedena u američkom zatvoru, Zvonko Bušić je 2008. godine pušten i vratio se u Hrvatsku. Ali ta sloboda i povratak nije mu donijela očekivani mir. Nije više mogao živjeti, kako je napisao u oproštenom pismu u Platonovoj pećini, te na današnji dan 1. rujna 2013. godine sebi oduzeo život. Neka ti je laka hrvatska gruda koju si toliko volio, počivao u miru Božjem. A mi ćemo poslušati pjesmu od Marka Perkovića Thompsona, Duh ratnika.

0: a duša nema mira, traži je.
1: To je bio duh ratnika Marka Perkovića Thompsona. A sada ću sa vama podijeliti jedan osvrt koji je od doktora Jure Burića, koji je izašao u Feniksu, a ide ovako po naslovu: Kaj Hrgović u Londonu, Thompson u Vukovaru. Tko bi rekao prije 35 godina da će se nešto ovako dogoditi? Dva nacionalna heroja, jedan u boksu, drugi s pjesmama. Oba u subotu, kako bi nam ova nedjela bila još ljepša. Filip Hrgović, veliki boksač iz naše malene, ali nama najdraže zemlje na svijetu. Usred Londona održa lekciju Englezima, baš onako kako im održa i hrvatska nogometna reprezentacija prije nekoliko godina, te Goran Ivanišević prije toga. Nekako su nam najdraže pobjede upravo nad njima, valjda zbog onog njihova sramnog i podlog ponašanja na Blajburgu i prepuštanja hrvatskih civila i vojnika u ruke jugokomunističkih krvnika i zločinca Tita. Hrgovića su i ovaj put htjeli omalažavati, od kladionica do javnih govornica i medija, ali im Hrvat pomrci račune. Na kraju 22. godišnjeg engleskog borca iznesoše iz ringa, a Hrgović s pojasom svjetskog prvaka napusti ring. Bravo Hrgoviću, bravo čestiti hrvatski sine. Daleko od Londona, na istoku Hrvatske, u Vukovaru, Marko Perković Thompson napravio je spektakl od izvedbe svojih pjesama do spektakla na nebu i iznad Vukovara, iznad kojeg se pojaviše sve hrvatske postrojbe, ali i s nebeskim slikama hrvatskih kraljeva Tomislava, Petra, Krešimira, Zvonimira. Tko bi rekao prije 35 godina da će se nešto ovako dogoditi? I to baš u Vukovaru. A dogodilo se. Dogodilo se nimalo slučajno, samo je trebalo imati hrabrosti i neizrezive hrvatske volje potaknuti željom za pobjedu dobra nad zlim. Više od 100.000 razdraganih ljudi moglo je ovo pratiti izravno dok smo mi ostali uživali gledajući snimke i slušajući pjesme bez vremenskog Thompsona. Hvala Marko, hvala Filipe za divnu subotnju večer i uljepšano nedjeljno jutro koja nam ulijeva nadu u bolje hrvatsko sutra. Kao što sam rekao, to je bilo objavljeno na Phoenix magazinu. Doktor Jure Burić. Doktor Jure Burić je inače poznati dubrovački liječnik i ratni povjerenik hrvatske vlade za jug Hrvatske, prvi župan dubrovačko-neretvanski i bivši zastupnik u županijskom domu Hrvatskog državnog sabora do njegova ukinuća. Sada ću sa vama podijeliti ovu tužnu obavijest. Još jednom, tužna srca javljamo rodbini, kumovima i prijateljima da je blago u Gospodinu preminuo Artur Rupe 24. kolovoza nakon duge i teške bolesti u 91. godini života. Pokojni Artur rođen je 24. travnja 1936. godine u Sungeru, Gorski Kotar, Hrvatska. U Australiju je stigao sa suprugom Verom i tri kćerke 1970. godine. Krunica i sprovodna sveta misa biti će na Clifton Hillu u srijedu 2.9. u 10:30 ujutro, dakle sutra. Poslije vjerskih obreda sprovodna povorka krenut će u Northern Memorial groblje Glenroy. Ožalošćeni kćerke Nada, Đurđica i Ljubica sa obiteljima, zetovi Zrinko, Marijan i Mario, šestero unučadi i sedmero praunučadi, Ujna, Nada i Zora, Škender sa obiteljima, te mnogobrojna rodbina, kumovi i prijatelji u Australiji i Hrvatskoj. Počiva u miru Božjem, neka je laka australska zemlja, obitelj pokojnog Artura da daruje $100 za hrvatske projekte, najljepše hvala, a mi u ime Hrvatskog radioprograma upućujemo duboku i iskrenu sućut obitelji preminulog Artura Rupe. Počivao u miru Božjem. Evo, to je bilo sve od mene jutros. Možete da nas ponovo slušati u četvrtak. Sa vama će biti Zdenka od 5 do 7 ujutro. U nedjelju navečer od 8 do 10 sa vama će biti Sanda i Damir. Želim vam dobro jutro i još bolji dan uz pjesmu Stjepana Jeršeka Štefa, Zapjevaću iz svog glasa. Do slušanja, Bog.